0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

God tirsdag morgen. Crowded House her. Don't dream it's over. Jeg kommer over og velkommen til. Til dig måske, der lige sådan har slået øjnene op og siger, ej, jeg skal så tidligt op i dag. Kan det gå? Kan det gå? Ja, selvfølgelig går det. Jeg er Per Laursen, vikar for Bo Øres, som også holder sommerferie her i uge 31. Jennifer Lopez her, Ain't That Funny. Godmorgen og velkommen her på Alfa.

0: The Barge hos Johnny. Knax, den dejligste morgen, den passer dig vist her på denne tirsdag morgen. Den har jeg til dig lige om et øjeblik.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Cutting Crew og Just Starting Your Arms. Og så var det Knæks med morgensang til os. Den dejligste morgen. Det er tirsdag den 28. juli. Vi må jo bare erkende, at den her feriemåned for mange er ved at gå på held. Robin her, Dancing on My Own. Godmorgen og velkommen til her på Elfad.

din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Blondie, call me. Christian Brøns var forbi os også tidligere. Du kan gøre, hvad du vil.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.
0: Og nu Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's.

De har kæmpe hit for Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Jeg vil nærmest næsten påstå, at det er det største hit, de har haft gennem tiderne. Her er en duet til dig fra Anne Linnet og Thomas Helmi. Noget, som er rigtig godt at have, det er nemlig venner. Godmorgen.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Antallet af dagplejere er styrtdykket de sidste 20 år. I Region Midtjylland har der været et fald på 70,7% fra 2007 til 2026, hvilket er en smule over landsgennemsnittet. I Skive Kommune er faldet på godt 53%, svarende til 150 dagplejere, mens det i Holstebro er oppe på 66,7%, og Viborg og Struer har noteret fald på mellem 75% og 78%. I perioden fra 2017 til 2024 er antallet af børn, der er indskrevet i dagplejen, også faldet, men langt fra i en grad, der svarer til faldet i antallet af dagplejere. FOA tilskriver faldet, at kommunerne har prioriteret daginstitutioner frem for dagpleje, så flere børn er indskrevet her. En mand og en kvinde mistede i går livet i en alvorlig trafikulykke nord for Holstebro. Ulykken skete i krydset Struer Landevej, Nordre Ringvej. Det tyder på, at en 19-årig mand med høj fart kørte ind i parrets bil bagfra, mens de holdt for rødt. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Rasmus Poulsen. Den 19-årige er selv uden for livsfare efter ulykken. Han skal formentlig fremstilles i grundlovsforhør i dag, uanset om han fysisk er i stand til at møde op i retten. Cyklistforbundet foreslår nu, at alle over 15 år selv skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien eller ude på vejen. Formålet er at gøre cykelstierne mere sikre, fordi de i dag er for smalle til de mange forskellige hastigheder. Det fortæller formanden i Cyklistforbundet Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Forslaget skal suppleres med, at bilernes hastighed i byerne sættes ned til 30 km i timen. Men ideen møder modstand. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving, mener nemlig, at det vil skabe nye problemer at blande cykler og biler. Lige nu hærger voldsomme naturbrande i det centrale Spanien. Det tvinger beboere til at flygte fra deres hjem med kun få minutters varsel. Flere må i hast efterlade både kæledyr og livsvigtig medicin. Brandene har raseret et område nær Madrid, der er lidt større end Bornholm. Ifølge den spanske miljøminister er det en af de største brande i landets historie. Lidt eller nogen sol i Midt- og Vestjylland, men også enkelte byer. Ud på eftermiddagen dog mere skyde og stedvis lidt regn. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og mest skyde, og i nat til dels klart vejr. 14 til 17 grader.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Billy Idol, hvor han holder så lidt i skinnet, han har sagt. Han er i hvert fald noget stille på nummeret her, Eyes Without a Face. Billy Idol er i den grad kendt for at kan lave noget, der larmer lidt mere. Jeg er Per Larsen, jeg spræller her i morgenradioen i denne uge, også vikar for Bo Aris. Velkommen til tirsdag morgen. Her er Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
1: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racer cykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
2: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på Skive.
3: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med John Mogensen live. Kom med på en rejse i John Mogensens sangskat. Musikken krydres med drypvise anekdoter og fortællinger om Johns liv. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Venture Boys, It's a Sin. Venture Boys, som jo har vendt mange hits på samvittigheden.
1: Radio Alpha.
2: Alle tiders morgen.
1: Radio Alpha.
0: Og de har næste kunstner, som ind også. Her er Taylor Swift, Shake It Off. Godmorgen.

0: Ratio Sometimes. Og det med tiden, den har jo også med at løbe. Lige nu er det tid til 6:30 nyhederne og en aktuel vejrudsigt for i dag.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I weekenden blev Knudeklint på Fur anerkendt som UNESCO-verdensarv, og det forventes også at få stor betydning for turismen. Området er allerede blandt skiverens største attraktioner med omkring 200.000 inddagsbesøg om året, men erfaringer fra andre verdensarvsteder viser, at interessen ofte vokser markant efter en optagelse. UNESCO-status giver sig en helt særlig mulighed for at styrke områdets position som destination og tiltrække endnu flere gæster med interesse for natur, historie og autentiske oplevelser, vurderer Rasmus Friis Sørensen, der er direktør for Destination Limfjorden. Samtidig er der ingen tvivl om, at verdensarvstatus også forpligter. Det handler også om at beskytte, bevare og formidle et landskab, som nu officielt er anerkendt som en del af verdens fælles arv, understreger han. Brandalarmen gik i går eftermiddag hos Idepro i Skive. Allerede da brandfolkene ankom, var situationen dog under kontrol. Det viste sig, at der var gået ild i en maskine, og derfor havde medarbejderne slået alarm. Alle ansatte havde forladt bygningen, men inden da havde de slukket ilden. Brandvæsenet kunne derfor nøjes med at tjekke, at alt var sikret, hvorefter arbejdet kunne genoptages. Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen. Udviklingen skyldes blandt andet, at mange har fået blod på tanden, efter at have investeret deres frie midler, lyder det fra PFA. Lidt eller nogen sol i Midt- Vestjylland, men også enkelte byer. Ud på eftermiddagen dog mere skyde og stedvis lidt regn. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og mest skyde, og i nat til dels klart vejr. 14 til 17 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
5: Dammer Hårgård er vilde med Bosch varme.

0: området store autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Gabrielle Dreams. Jamen drømme, ja det kan man godt have på den her tid af dagen. Men hvis du er en af dem, der er kommet ud af ferien og siger, ej, nu skal jeg altså i gang med den her tirsdag, så velkommen indenfor her på Radio 11. Innocent Blood, det lyder udenlandsk, men det er det ikke. Det er dansk, og her den første gang. Godmorgen.
1: Ja,

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: praktiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I weekenden blev Knudeklint på Fur anerkendt som UNESCO-verdensarv, og det forventes også at få stor betydning for turismen. Området er allerede blandt skiverens største attraktioner med omkring 200.000 inddagsbesøg om året, men erfaringer fra andre verdensarvsteder viser, at interessen ofte vokser markant efter en optagelse. UNESCO-status giver sig en helt særlig mulighed for at styrke områdets position som destination og tiltrække endnu flere gæster med interesse for natur, historie og autentiske oplevelser, vurderer Rasmus Friis Sørensen, der er direktør for Destination Limfjorden. Samtidig er der ingen tvivl om, at verdensarvstatus også forpligter. Det handler også om at beskytte, bevare og formidle et landskab, som nu officielt er anerkendt som en del af verdens fælles arv, understreger han. Brandalarmen gik i går eftermiddag hos Idépro i Skive. Allerede da brandfolkene ankom, var situationen dog under kontrol. Det viste sig, at der var gået ild i en maskine, og derfor havde medarbejderne slået alarm. Alle ansatte havde forladt bygningen, men inden da havde de slukket ilden. Brandvæsenet kunne derfor nøjes med at tjekke, at alt var sikret, hvorefter arbejdet kunne genoptages. Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen. Udviklingen skyldes blandt andet, at mange har fået blod på tanden, efter at have investeret deres frie midler, lyder det fra PFA. Lidt eller nogen sol i Midt- og Vestjylland, men også enkelte byer. Ude på eftermiddagen dog mere skyde og stedvis lidt regn. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og mest skyde, og i nat til dels klart vejr. 14 til 17 grader.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Aerosmith, Smith, I Don't Want to Miss a Thing. Godmorgen til dig, som er kommet sådan pænt tidligt op her tirsdag morgen. Jeg er Per Laursen, vikar for Bo Ørje, som holder ferie også her i uge 31. News, her er min sang til dig. Ja, velkommen til.

0: særligt synge med hit fra morgenstunden her på Radio Alfa. Black Wonderful Life. The Rasmus in the Shadows, den er lige på hjørnet om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: I går aftes blev den sidste kamp i første runde af 3F Superligaen afviklet. Det var Randers FC, der fik besøg af Silkeborg. To hold, hvor der har rumsteret flere spørgsmål op til sæsonstart. Og starten i går aftes blev der også noget rodet. Kampen endte 1-1, og begge scoringer faldt i første halvleg. Mike Thompson bragte Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for Silkeborg. Hos hjemmeholdet var der comeback til angriberen Kasper Junker. Han fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
3: Det var rart. Det føles lidt som gamle dage. Altså, jeg synes, modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
2: Om pointdelingen lød det.
3: Vi gav alt, føler jeg, men skarpheden lidt manglede.
2: Den sydafrikanske fodboldspiller Gift Links forlænger sin kontrakt med mesterholdet AGF, så den nu løber frem til 2031. Den 27-årige spiller har været i klubben siden 2019, og han var en nøglespiller, da AGF i den forgangne sæson vandt Superligaen. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard gæster PostNord Danmark Rundt, som begynder i morgen. Helt konkret kigger Visma-rytteren forbi til starten af anden etape torsdag i hjembyen Glyngøre. Og for første gang i 17 år skal der igen spilles en Challenger-turnering i tennis på dansk grund. Til december bliver KB nemlig vært for turneringen, som er det næsthøjeste niveau inden for herretennis. Turneringen i København får deltagelse af 32 spillere.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
4: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Tænk på miljøet. Brug Aspen Alkylatbenzin til dine havemaskiner. Aspen Alkylatbenzin giver motoren en renere forbrænding og påvirker derfor miljøet mindst muligt. Prøv det. Du og dine havemaskiner vil elske det. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bindstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
6: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæder dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl. Besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne med blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbrygger. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
7: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan paella langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Nogle gange,
14: Kan god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Det er et kæmpe hit her for The Rasmus, In the Shadows. Vi bevæger os ud af skyggerne nu, og til en retro-hit om her er Barry White, som er ved at varme stemmen godt op af baggrunden. Ned og let, the music play. Godmorgen og velkommen her på Alfa.

0: Vi kan færdig sommer på vej, og ja, der er noget både i sol, måne og stjerner, der tegner på, at sommerværet, ja, hedebølgen nærmest er på vej tilbage. For mere om det i vejrudsigten lige efter alfanyhederne, som kommer her.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I weekenden blev Knudeklint på Fur anerkendt som UNESCO-verdensarv, og det forventes også at få stor betydning for turismen. Området er allerede blandt skiverens største attraktioner med omkring 200.000 inddagsbesøg om året, men erfaringer fra andre verdensarvsteder viser, at interessen ofte vokser markant efter en optagelse. UNESCO-status giver sådan en helt særlig mulighed for at styrke områdets position som destinationen og tiltrække endnu flere gæster med interesse for natur, historie og autentiske oplevelser, vurderer Rasmus Friis Sørensen, der er direktør for Destination Limfjorden. Samtidig er der ingen tvivl om, at verdensarvstatus også forpligter. Det handler også om at beskytte, bevare og formidle et landskab, som nu officielt er anerkendt som en del af verdens fælles arv, understreger han. Brandalarmen gik i går eftermiddag hos Idepro i Skive. Allerede da brandfolkene ankom, var situationen dog under kontrol. Det viste sig, at der var gået ild i en maskine, og derfor havde medarbejderne slået alarm. Alle ansatte havde forladt bygningen, men inden da havde de slukket ilden. Brandvæsenet kunne derfor nøjes med at tjekke, at alt var sikret, hvorefter arbejdet kunne genoptages. Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen. Udviklingen skyldes blandt andet, at mange har fået blod på tanden efter at have investeret deres frie midler, lyder det fra PFA. Lidt eller nogen sol i Midt- og Vestjylland, men også enkelte byer. Ud på eftermiddagen dog mere skyde og stedvis lidt regn. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og mest skyde, og i nat til dels klart vejr. 14 til 17 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro. Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
5: Kom til HR Marked lørdag og søndag den 1. og 2. august. Der er masser af boder, kræmmere og gratis underholdning. Oplev Bellamy, MD Duo, Johnny the Blues og Søren Brynjof med Safari Abishow. Ugen op til er der Banko tirsdag, Hanbjerg Harmonikalav onsdag og Markedsrevy torsdag og fredag. Lørdag aften er der Markedsbal med Alley Cats. Se hele programmet på Facebook-siden HR Marked.
6: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
7: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Simply Red. Og Mick Hucknall i forgrunden, som han plejer her på Stars. Det er den 28. juli, og lige nu tager vi et nedslag i historiebøgerne. I 1984, USA's præsident Ronald Reagan åbner de 20. olympiske lege i Los Angeles, Californien. Der er 65 danske deltagere med cykelrytter Michael Markussen i spidsen som fanebærer. I 2005, den irske modstandsbevægelse IRA meddelte, at de ville indstille alt væbnet kamp. Og i dag i 2008, Ekstrabladets legendariske side 9-pige vender efter læsernes protester tilbage til avisen side 9. Gennem de seneste fire måneder har de såkaldte afklædte skønheder trods navnet været placeret på skiftende sidetal. Den første side 9-pige blev i øvrigt bragt i 1976.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen. Alle tiders morgen.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Han vandt det danske Melodi Grand Prix med den sang her. Og den holder altså, vil jeg påstå. Sådan, når man har hørt den nogle gange, så... ja, sådan har jeg det i hvert fald med den. Så kan jeg ikke sådan... ja, men det synes jeg er rigtig god sang. Det passer med nu.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
16: Hvem du elsker, hvad du tror på.
17: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundet.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Queen Radio Gaga. Det var den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her mellem 7 og 8. Vi fortsætter med alle tiders morgen, men først skal vi lige omkring alfanyhederne.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre på torsdag, vil byens egen cykelhelt Jonas Vingegaard tage del i startceremonien, og det giver en ganske særlig dimension til en i forvejen flot etape, som er en del af Skive Kommunes 700-års købstadsjubilæums fejring. Vingegaard er ikke bare en af verdens bedste cykelryttere, han er også Glyngøres store helt. At han er med på scenen og kaster stjernestøv over vores cykelløb, er et af de øjeblikke, vi altid ønsker i PostNord Danmark Rundt, siger eventchef Claus Porup. Som en del af Jonas Vingegaards deltagelse vil han blive hyldet for sin store præstation under årets Giro d'Italia. Vi ser frem til at byde Jonas Vingegaard velkommen til PostNord Danmark Rundt inden starten på anden etape i Glyngøre, så vi kan hylde ham for den imponerende Grand Tour Triple, slutter eventchefen. I weekenden blev Knude Klint på Fur anerkendt som UNESCO-verdensarv, og det forventes også at få stor betydning for turismen. Området er allerede blandt skiverens største attraktioner med omkring 200.000 inddagsbesøg om året, men erfaringer fra andre verdensarvsteder viser, at interessen ofte vokser markant efter en optagelse. UNESCO-status giver sig en helt særlig mulighed for at styrke områdets position som destination og tiltrække endnu flere gæster med interesse for natur, historie og autentiske oplevelser, vurderer Rasmus Friis Sørensen, der er direktør for Destination Limfjorden. Samtidig er der ingen tvivl om, at verdensarvstatus også forpligter. Det handler også om at beskytte, bevare og formidle et landskab, som nu officielt er anerkendt som en del af verdens fælles arv, understreger han. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der netop fokus på at hjælpe patienterne med senfølger. Lidt eller nogen sol i Midt- og Vestjylland, men også enkelte byer. Ud på eftermiddagen dog mere skyde og stedvis lidt regn. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og mest skyde, og i nat til dels klart vejr. 14 til 17 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Dennis Williams, Let's Hear It For The Boy. Velkommen til Altiders Morgen her på Radio Alfa. Det er tirsdag den 28. juli. Ja, for mange begynder ferien jo at ligne noget, som man har noget godt brugt til salg af. Jeg er Ført Per Larsen, vikar for Bo Ørges. Velkommen til.

0: Let me tree, always the last to know. Og Kim Larsen tidligere om Total. Det der med at være den sidste til at få noget at vide, ja, det er jo ikke altid sådan super spændende. Cher har jeg til at føre til om et øjeblik. The Shoop Shoop Song.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: I går aftes blev den sidste kamp i første runde af 3F Superligaen afviklet. Det var Randers FC, der fik besøg af Silkeborg. To hold, hvor der har rumsteret flere spørgsmål op til sæsonstart. Og starten i går aftes blev der også noget rodet. Kampen endte 1-1, og begge scoringer faldt i første halvleg. Mike Thompson bragte Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for Silkeborg. Hos hjemmeholdet var der comeback til angriberen Kasper Junker. Han fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
3: Det var rart. Det føltes lidt som gamle dage. Altså, jeg synes, modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
2: Om pointdelingen lød det.
3: Vi gav alt, føler jeg, men skarpheden lidt manglede.
2: Den sydafrikanske fodboldspiller Gift Links forlænger sin kontrakt med mesterholdet AGF, så den nu løber frem til 2031. Den 27-årige spiller har været i klubben siden 2019, og han var en nøglespiller, da AGF i den forgangne sæson vandt Superligaen. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard gæster på PostNord Danmark Rundt, som begynder i morgen. Helt konkret kigger Visma-rytteren forbi til starten af anden etape torsdag i hjembyen Glyngøre. Og for første gang i 17 år skal der igen spilles en Challenger-turnering i tennis på dansk grund. Til december bliver KB nemlig vært for turneringen, som er det næsthøjeste niveau inden for herretennis. Turneringen i København får deltagelse af 32 spillere.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
4: Der er penge i dit gamle jernmetal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
5: Lyt til Sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
6: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
5: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
7: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på Skive.
8: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer. Funk Choir. Ivan Pedersen. Og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
9: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Share the Shoop Shoop Song. Shoop Shoop. Ja, hvad betyder det egentlig? Det tror jeg, jeg skal have undersøgt sådan lidt nærmere. Alle tiders morgen her på Radio Alfa. Et remix her. Love is a Stranger.

0: Morgenkaffe, jeg lader min dør stå lidt på klem. Og vi lader også døren stå på klem til Bruce Springsteen Dancing in the Dark. Men lige nu og her skal vi have 9 nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre på torsdag, vil byens egen cykelhelt Jonas Vingegaard tage del i startceremonien. Og det giver en ganske særlig dimension til en i forvejen flot etape, som er en del af Skive Kommunes 700-års købstadsjubilæums fejring. Vingegaard er ikke bare en af verdens bedste cykelryttere, han er også Glyngøres store helt. At han er med på scenen og kaster stjernestøv over vores cykelløb, er et af de øjeblikke, vi altid ønsker i PostNord Danmark Rundt, siger eventchef Claus Porup. Som en del af Jonas Vingegaards deltagelse vil han blive hyldet for sin store præstation under årets Giro d'Italia. Vi ser frem til at byde Jonas Vingegaard velkommen til PostNord Danmark Rundt inden starten på anden etape i Glyngøre, så vi kan hylde ham for den imponerende Grand Tour Triple, slutter eventchefen. I weekenden blev Knudeklint på Fur anerkendt som UNESCO-verdensarv, og det forventes også at få stor betydning for turismen. Området er allerede blandt skiverens største attraktioner med omkring 200.000 inddagsbesøg om året, men erfaringer fra andre verdensarvsteder viser, at interessen ofte vokser markant efter en optagelse. UNESCO-status giver sådan en helt særlig mulighed for at styrke områdets position som destination og tiltrække endnu flere gæster med interesse for natur, historie og autentiske oplevelser, vurderer Rasmus Friis Sørensen, der er direktør for Destination Limfjorden. Samtidig er der ingen tvivl om, at verdensarvstatus også forpligter. Det handler også om at beskytte, bevare og formidle et landskab, som nu officielt er anerkendt som en del af verdens fælles arv, understreger han. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der netop fokus på at hjælpe patienterne med senfølger. Lidt eller nogen sol i Midt- og Vestjylland, men også enkelte byer. Ud på eftermiddagen dog mere skyde og stedvis lidt regn. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og mest skyde, og i nat til det klart vejr. 14 til 17 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Skal du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
5: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
6: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racercykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
7: Få din tur til Foderup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Foderup i Åsted. Tjek foderup.dk.
8: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Bruce Springsteen og hitsangen her, Dancing in the Dark, som stammer fra albumet Born in the USA.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen. Alle tiders morgen.
0: Jeg tror på, det er nok det mest sælgende album, Bruce Springsteen har haft sådan gennem tiderne. Her er Donna Summer Hot Stuff. Godmorgen og velkommen her på Alpha.

Alle tiders morgen på Radio Alpha, Maroon 5 her, This Love. Og lige før den var vi omkring The Verve og deres gigantiske hit, Bittersweet Symphony. Og nu er der også sød symfoni til øregangene her fra Søs Finger, Thomas Helmig, Sender Sal Amundsen og mange flere. Den jeg elsker, elsker jeg. Bestilt i midt-80'erne af AIDS-fondet til at oplyse os om, at vi skulle bruge gummi både ude og hjemme.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Og så fik vi på en måde danset af på timen her mellem 8 og 9. Vi fortsætter med Alletiders Morgen, men først skal vi omkring alfanyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre på torsdag, vil byens egen cykelhelt Jonas Vingegaard tage del i startceremonien. Og det giver en ganske særlig dimension til en i forvejen flot etape, som er en del af Skive Kommunes 700-års købstadsjubilæums fejring. Vingegaard er ikke bare en af verdens bedste cykelryttere, han er også Glyngøres store helt. At han er med på scenen og kaster stjernestøv over vores cykelløb, er et af de øjeblikke, vi altid ønsker i PostNord Danmark Rundt, siger eventchef Claus Porup. Som en del af Jonas Vingegaards deltagelse vil han blive hyldet for sin store præstation under årets Giro d'Italia. Vi ser frem til at byde Jonas Vingegaard velkommen til PostNord Danmark Rundt inden starten på anden etape i Glyngøre, så vi kan hylde ham for den imponerende Grand Tour Triple, slutter eventchefen. I weekenden blev Knudeklint på Fur anerkendt som UNESCO-verdensarv, og det forventes også at få stor betydning for turismen. Området er allerede blandt skiverens største attraktioner med omkring 200.000 inddagsbesøg om året, men erfaringer fra andre verdensarvsteder viser, at interessen ofte vokser markant efter en optagelse. UNESCO-status giver sig en helt særlig mulighed for at styrke områdets position som destination og tiltrække endnu flere gæster med interesse for natur, historie og autentiske oplevelser, vurderer Rasmus Friis Sørensen, der er direktør for Destination Limfjorden. Samtidig er der ingen tvivl om, at verdensarvstatus også forpligter. Det handler også om at beskytte, bevare og formidle et landskab, som nu officielt er anerkendt som en del af verdens fælles arv, understreger han. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der netop fokus på at hjælpe patienterne med senfølger. Lidt eller nogen sol i Midt- og Vestjylland, men også enkelte byer. Ud på eftermiddagen dog mere skyde og stedvis lidt regn. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og mest skyde, og i nat til dels klart vejr. 14 til 17 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og Alle Tiders Morgen med Per Laursen.

Spandau Ballet, True. Velkommen til Alletiders Morgen her på Radio Alfa. Som jo lugter lidt af formiddag også her efter klokken 9. Jeg er Per Laursen, vikar for Bo Øres, som holder ferie også i ugen her. Ellers er der med sort i Pew Bella Cotta. Velkommen til.

Rockasino, Elsk mig i nat. Og før den var det, kan man sige, ham der kan lave kærlighedssang fra Italien over dem alle. Ellers er der Masati Pio Bella Casa. Radio Alfa, alle tiders bedste sange her, og Rodione, sang for så.

0: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup, Jyllands Park Zoo? Alle dyrene venter på dig.
1: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
2: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Fløndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på Skive.
3: Kom til HR Marked lørdag og søndag den 1. og 2. august. Der er masser af boder, kræmmere og gratis underholdning. Oplev Bellamy, MD Duo, Johnny the Blues og Søren Brynjof med Safari Abishow. Ugen op til er der banko tirsdag, Hanbjerg Harmonikalav onsdag og Markedsrevy torsdag og fredag. Lørdag aften er der Markedsbal med Alley Cats. Se hele programmet på Facebook-siden HR Marked.
4: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
5: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Starship, We Build The City. Alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Og en god tirsdag forhåbentlig, der er i vente. Værmæssigt ligner det lidt vejret fra i går. Vi kan sådan godt forvente, at der måske kommer en lille regnby i nyerne. Men når vi kigger sådan lidt længere hen i ugen, så begynder det for alvor at ligne noget, at jeg er nærmest hedebølge igen. Mega her, relax, take it easy. Ja, lad os bare læne os tilbage og vente på, at sommeren kommer tilbage.

0: Madonna Borderline. Om et øjeblik har jeg The Cranberries til dig. En ode to my family. En hyldest til familien og sammenholdet.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld. Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Med Husqvarna buskryder får du en buskryder, der er nem at arbejde med i den bedste kvalitet med masser af power. Vælg Husqvarna buskryder til både professionelle og private. Kig forbi og lad os finde den Husqvarna buskryder, der passer dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
3: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racercykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
5: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Katkærvej i Skive.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: The Cranberries, Ode to My Family. En hyldesang til familien. Det er den 28. juli i dag, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne. Det var i 1984, at Ronald Reagan åbner de 20. olympiske lege i Los Angeles, Californien. Der er 65 danske deltagere med cykelrytteren Michael Markussen i spidsen som fanebærer. I 2005 den irske modstandsbevægelse IRA meddelte, at de ville indstille alt væbnet kamp. Og så i dag i 2008, Ekstrabladets legendariske side 9-pige vender efter læsernes protester tilbage til avisen side 9. Gennem de seneste 4 måneder har de afklædte skønheder trods navnet været placeret på skiftende sidetal. Den første side 9-pige blev i øvrigt bragt i 1976.
1: Radio Alfa.
0: Og 76.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.

0: 65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jeg var der Good and the Gang og Ladies and Night, og så tak til Per. Per tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i morgenradioen. Klokken er 10. Vi skal have nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: To bygninger på Kirke Allé i Skive har været udsat for graffiti-hærværk. På gavlen af den ene bygning er der malet hagekors, andre tegninger og bogstaverne BYC. På den anden, som er ved en boligblok, er der blandt andet skrevet pik og andre ord samt lavet tegninger. Vores umiddelbare vurdering er, at der er tale om drengestreger, men det er afgjort den alvorlige af slagsen, og vi ser med stor alvor på sagen, lyder det fra politikommissær Lars Mikkelsen. Han tilføjer, at politiet gerne hører fra vidner, der har set gerningsmændene, eller som ved, hvem de er. For 700 år siden satte et kongeligt privilegiebrev Skive på landkortet som købstad. Den 15. august markerer Billedkunstrådet og Museum Salling jubilæumsdagen med en særlig dobbeltbegivenhed. Her afslører borgmester Alfred Brunsgaard et nyt granitværk af stenhugger Nikolaj Thym Andersen, og Museum Salling præsenterer en jubilæumsbog om Skive med nye fortællinger og perspektiver på byens og egnens historie. Vi ønskede et værk, som blev stående og kunne minde kommende generationer om den dag, hvor Skive fejrede sine 700 år som købstad, så værket udspringer af selve privilegiebrevet, siger Jette Geil, der er formand for Billedkunstrådet i Skive Kommune. Natten til i dag fik over 58.000 kommende studerende tilbudt en studieplads. Nu skal mange af dem finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen, det oplyser Boligportal. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding. En 27-årig mand, der er sigtet for 3 drab i bandemiljøet, blev i går udleveret til Danmark. Det oplyser Københavns Politi. Manden blev anholdt i Kosovo i marts, efter han i flere år har været internationalt efterlyst. Han er sigtet for 1 drab i Brøndshøj og 2 drab i Kalundborg tilbage i 2020. Den 27-årige er i dag blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg.
0: Tak til nyhederne, der er nyheder om en time igen. Vejrudsigten sidder med lidt eller nogen sol, også en enkelt by, temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol, mest tørt i nat, tørt og skydevejr, og temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

You Can Call Me Al. Det var Paul Simon og den her fantastiske video til den med Chevy Chase, der står og mimer sangen her. Og Paul Simon, han vil gerne ind og synge med, og han bliver skubbet til siden. Og det er en meget, meget sød video, synes jeg, hvis du husker den. Paul Simon videre til R.E.M. Rapid Eye Movement, står det for, er de med Shiny Happy People. Velkommen til formiddag med fod på en

0: var meningen engang.
1: Måske var meningen engang. Det var Steffen Breitmanns underfundige gode tekster, og så det hele er produceret af Svend Gavl, trommeslageren, der har problemer med ryggen og ikke har været med ude og optræde her de sidste par gange, hvor TV2 har trådt om. Nu er det Evan Elliman her, If I Can't Have You, her på Alfa

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
1: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer. Fong Qua, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
2: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på skive.dk/cykelløb.
3: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Et super hit her fra Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Et der er masser af hits på samvittigheden, eller i bagagen, kan man godt kalde det. Så er det svenske Eagle Eye Cherry og Save Tonight efterfulgt af en fodboldsang fra Shakira. Det er hun efterhånden rigtig god til. Du får den her fra

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Her er en nyhed fra Agroland. Mandag den 3. august åbner en ny stor butik i Skive med alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr samt gødning til haven.
3: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
2: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
4: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med John Mogensen live. Kom med på en rejse i John Mogensens sangskat. Musikken krydres med drypvise anekdoter og fortællinger om Johns liv. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.

overraskelse for de fleste, i hvert fald for mig, så lige pludselig så trådte han op i Sønderborg. Jamen, jeg ved godt, det havde været reklameret lidt op, Sting, men han smuttede en tur til Danmark og spillede i Sønderborg, og efter dem, jeg har talt med, så var det en fantastisk koncert med Sting. Englishman i New York fik du. Nu er det danske sko og Torp på Alfa og Losers Game.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Mariah Carey, fantastisk stemme, hun har. Her var Dream Lover, og det er klokken blevet 11 her på Radio Alfa.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: To bygninger på Kirke Allé i Skive har været udsat for graffiti-hærværk. På gavlen af den ene bygning er der malet hagekors, andre tegninger og bogstaverne BYC. På den anden, som er ved en boligblok, er der blandt andet skrevet pik og andre ord samt lavet tegninger. Vores umiddelbare vurdering er, at der er tale om drengestreger, men det er afgjort den alvorlige af slagsen, og vi ser med stor alvor på sagen, lyder det fra politikommissær Lars Mikkelsen. Han tilføjer, at politiet gerne hører fra vidner, der har set gerningsmændene, eller som ved, hvem de er. For 700 år siden satte et kongeligt privilegiebrev Skive på landkortet som købstad. Den 15. august markerer Billedkunstrådet og Museum Salling jubilæumsdagen med en særlig dobbeltbegivenhed. Her afslører borgmester Alfred Brunsgaard et nyt granitværk af stenhugger Nikolaj Thym Andersen, og Museum Salling præsenterer en jubilæumsbog om Skive med nye fortællinger og perspektiver på byens og egnens historie. Vi ønskede et værk, som blev stående og kunne minde kommende generationer om den dag, hvor Skive fejrede sine 700 år som købstad, så værket udspringer af selve privilegiebrevet, siger Jette Geil, der er formand for Billedkunstrådet i Skive Kommune. Natten til i dag fik over 58.000 kommende studerende tilbudt en studieplads. Nu skal mange af dem finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen, det oplyser Boligportal. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding. En 27-årig mand, der er sigtet for 3 drab i bandemiljøet, blev i går udleveret til Danmark. Det oplyser Københavns Politi. Manden blev anholdt i Kosovo i marts, efter han i flere år har været internationalt efterlyst. Han er sigtet for 1 drab i Brøndshøj og 2 drab i Kalundborg tilbage i 2020. Den 27-årige er i dag blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg.
0: Det nyder, der nyder igen kl. 12. Vejrudsigten her kl. 11. Lidt eller nogen sol, også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol, mest tørt vejr, og i nat tørt og mest skyde. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Efterkommeren af Tove Ditlevsen, de var så søde og rare, og mod garanteret en god som bing, gav de Anne Linnet lov til at sætte musik til Tove Ditlevsens tekster. Og det blev været til en fantastisk album, Barndommens Gade, med alle de her gode sange på. Og det blev også til en singleplade, som hun stødte stor succes med, Anne Linnet, tilbage i midt-80'erne. Barndommens Gade, nu er det Electric Light Orchestra, ynder at spille. Spillede dem også i går. Her er de med Living Thing her på Radio Alfa.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Park Zoo. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
2: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedste forældre.
3: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
4: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk. Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæder dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl. Besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne med blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbrygger. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg til vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
5: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
16: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Chalamar, I Can Make You Feel Good, til Adamski. Kan du huske den her? Her er Claire. Katy Perry ligger klar lige efter med Hot and Cold. Og jeg har et nummer til studiet, der hedder 2075 11 11. 2075 11 11. Den skal lige have tjekket lige om et øjeblik. Måske er det dig, der ryger med.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er området store autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Bunde maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Tænk på miljøet. Brug Aspen Alkylatbenzin til dine havemaskiner. Aspen Alkylatbenzin giver motoren en renere forbrænding og påvirker derfor miljøet mindst muligt. Prøv det. Du og dine havemaskiner vil elske det. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bidstrupvej i Skive. Bundemaskiner. Det virker.
3: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racer cykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
4: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Roslevbilsyn.dk.

fremragende musik, de laver The Cure. Optrådte i øvrigt på Roskilde Festivalen. Og der måtte jeg lige fortælle min kære datter, der var der, og det er ikke for gaffe og flere andre ting, af hvem de var, de her The Cure. Men de var meget, meget populære og fik rigtig, rigtig gode anmeldelser. Også fra min datter, ja. The Cure, Close to You til Dodo and the Dodos. Fantastiske Dodo Gad. Ønder at spille dem, det ved du. Vågner i natten, tror jeg, spillede i går. Her får du så det andet hit lige efter, nemlig Sømand af Verden, her på Radio Alfa.

She is just a devil woman. Det var simpelthen Cliff Richard. Og så Didas leader, en sådan one-hit wonder, de havde den her Diamond, som blev efterhånden en Hjalmar-sang, fordi han sang den under corona, de her fælles sange, der var på DR1 i forbindelse med corona. Så sang han den, og så sang han den også til koncerterne. Så tror jeg, jamen det er da Hjalmar, den der med Diamond. Det er det ikke, nej. 81, Didas leader.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Talk About Sex. Det var Salt and Pepper. Klokken er 12. Vi skal nyde.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skive Politi fik i går en anmeldelse om trusler på livet. Anmelderen er en 32-årig håndværker, der arbejder i Villaparken i Skive. Under arbejdet var en 40-årig mand igen gået forbi, og denne gang truede han håndværkeren på livet. Han sagde blandt andet, at den, der ikke har noget at miste, er den farligste, og jeg ved, hvor du bor. Det er langt fra første gang, at den 40-årige Skibonit har gjort sig bemærket, og denne gang blev han sigtet fra trusler på livet, oplyser politikommissær Lars Mikkelsen. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. Professionshøjskolen har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Flere unge vælger i år at uddanne sig til lærer eller sygeplejerske. Dermed er de seneste års faldende optag på de store velfærdsuddannelser bremset. Optaget på læreruddannelsen stiger med 7%, mens sygeplejerskeuddannelsen går frem med 3%. Samtidig er faldet på pædagoguddannelsen stoppet, en udvikling, der glæder uddannelsesminister Christina Egelund. Hun understreger dog, at problemet med manglende personale i samfundet ikke er løst endnu. Den gamle storebæltsfærge Kronprins Frederik har sejlet sin allersidste tur. I går ankom skibet til Esbjerg Havn, hvorfra det skal sendes til ophugning. Det skriver Scandlines, som ejer færgen, i en pressemeddelelse. Rederiet har ellers forsøgt at sælge færgen, men det er ikke lykkedes at finde en køber. Færgen sejlede med passagerer over Storebælt frem til 1997 og har siden fungeret som fragtfærge. Nu er den skiftet ud med en ny færge, der udelukkende sejler på strøm.
0: Tak til Alfred Nyder, der er nyder igen kl. 13. Vejrudsigten her kl. 12, lidt eller nogen sol, også enkelte byer, temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol og mest tørt, og i nat tørt og mest skydevejr, temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode, med Poul Fode.

Det var Police, hvor der hørte vi jo Sting. I forrige time hørte vi Sting med Englishman in New York. Men her fik du så Police, hvor han startede karrieren og skrev alle sangene. Every Breath You Take, en fantastisk basgang i starten på den. Og den lyder jo fantastisk. Her er Sealyard. Det er Kiss from a Rose, efterfulgt af Tøsedrengene, vi var engang så tæt. Vi har alle de store hits til dig her på Radio Alpha.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
2: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue sovs. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
1: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på Skive. Skive.dk/cykelløb.
5: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10 timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Funk Choir, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
6: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
7: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
6: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Faktisk,

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Footloose fra Kenny Loggins. Og så en meget sød sang. Du kan nok huske den her. Og du ved også godt, den slutter, inden de begynder at synge, med at der er en flaske, der går i stykker. Det er simpelthen Fool's Garden, her er Lemon Tree, og her kommer flasken så.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
2: Kom til HR Marked lørdag og søndag den 1. og 2. august. Der er masser af boder, kræmmere og gratis underholdning. Oplev Bellamy, MD Duo, Johnny the Blues og Søren Brynjof med Safari Abishow. Ugen op til er der Banko tirsdag, Hanbjerg Harmonikalav onsdag og Markedsrevy torsdag og fredag. Lørdag aften er der Markedsbal med Alley Cats. Se hele programmet på Facebook-siden HR Marked.
3: Her er en nyhed fra Agroland. Mandag den 3. august åbner en ny stor butik i Skive med alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr samt gødning til haven.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
5: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.

and the gang get down on it. Væk mig, ja, han har haft natarbejde, så er det måske et meget godt tidspunkt at sige, at jeg lige skal væk dig her nu. Nu er klokken nærmer sig, vi er på vej mod klokken 1. Her kommer radio med Væk mig til dig.

0: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så tag til Fleggaard. For helvede, man, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ironic, fra Alanis Morissette. Klokken er 13, og det betyder nyheder her på Radio Alfa.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skive Politi fik i går en anmeldelse om trusler på livet. Anmelderen er en 32-årig håndværker, der arbejder i Villaparken i Skive. Under arbejdet var en 40-årig mand igen gået forbi, og denne gang truede han håndværkeren på livet. Han sagde blandt andet, at den, der ikke har noget at miste, er den farligste, og jeg ved, hvor du bor. Det er langt fra første gang, at den 40-årige Skibonit har gjort sig bemærket, og denne gang blev han sigtet fra trusler på livet, oplyser politikommissær Lars Mikkelsen. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. Professionshøjskolen har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Interessen for at læse sprog fortsætter med at falde. I år er antallet af optagende på de videregående sproguddannelser faldet med 9% sammenlignet med sidste år. For eksempel er kun 73 ansøgere blevet optaget på tysk og fransk. Udviklingen vækker bekymring hos uddannelsesminister Christina Egelund. Hun understreger, at der i en tid med geopolitiske spændinger er behov for sprogkundskaber. Tech-giganten Apple er igen verdens mest værdifulde selskab. Det sker efter, at selskabet har overhalet konkurrenten Nvidia. I går faldt Nvidias aktie, mens Apple gik frem. Dermed ramte Apple en markedsværdi på næsten 5.000 milliarder dollar. Tronskiftet sker i samme uge, som Apple præsenterer deres seneste regnskab. Og det bliver et særligt et af slagsen. Det er nemlig de sidste med Tim Cook som topchef.
0: Så det lyder en aktuel vejrudsigt her klokken 13. Lidt eller nogen sol, men vi får sådan en enkelt byge. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. I nat tørt og skyde. Og temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

for timen mellem 13 og 14. Det var med Los Lobos, den der La Bamba, som er skrevet specielt til filmen om Richie Valens, der jo havde et kæmpe hit med La Bamba. Han døde også i det der, hvor Buddy Holly, han også faldt ned med det fly i 58. The Day the Music Dies, siger man. Nå, nu er det Luther Vandross, Janet Jackson, The Best Things in Life are Free.

var Lars Huck, han spurgte, hvorfor er lykken så lunefuld, sagde han Lars Huck. Så er der Carl Douglas, 74 for denne her. En one-hit wonder for Carl Douglas, den hedder The Kung Fu Fighting. Spillede den meget øvrigt på diskotekerne rundt omkring. Rundt omkring? Ja, det ved jeg. Det var mest stallen i Klitmøller, der var også et par steder i Thisted. Jeg var resident DJ der om vinteren, når stallen var lukket her.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
3: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
4: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
5: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Det var Dal Hall, John Oates, You Ain't My Dreams. Og jeg var jo ved at fumle rundt med de der DJ-ting der i 70'erne for undertegnet om. Har du den alder, jeg har, så du måske huske, at der var jo også noget inde i Thisted, der hedder Toppen. Er der stadigvæk et diskotek i Thisted, der hedder Toppen? Ja. Det var der, jeg blandt andet også spillede. Det var således, at stallen var lukket om vinteren, og så, ja, så skulle jeg jo underholde, synes jeg, underholde publikum et andet sted. Det blev så blandt andet Toppen og et par andre steder i Thisted.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racer cykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
3: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på skive.dk.
4: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæd dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl. Besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne, blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbryggere. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
5: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.

filmmusik fra Man in Motion, sang Delmos Fire. Det var selvfølgelig John Parr. Og så er der Lune Larsen. En sikker ting at putte på her på playlisten, det er denne her Forklædt som voksen. Kim Wilde får du lige efter med Dancing in the Dark. Det her er Radio Alpha.

Emerald, Dancing in the Dark, til æren Didi og Sommer i Sanserne. Og det var faktisk også, hvad jeg havde byde på her denne tirsdag i formiddag med Fugl. Mit udgaven, det er i morgen onsdag, da jeg klar igen lige efter 10 frem til 14. Men her er æren Didi. Er det fantastisk? Hej.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499. I Nye.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Tag syd på og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: Say What You Want, lød det fra Texas, og så er klokken 14. Det betyder, at der er opdateret nyheder endnu en gang. Derefter får du så 4 timers eftermiddagsradio. Det bliver ABC, som indleder den kommende time. Men lige nu giver jeg ordet til Henriette Clausen.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Ved midnat fik 27 unge meddelelsen om, at de efter sommerferien skal starte på en uddannelse som lærer i Skive. Flere havde søgt ind under kvote 1 i Skive, men de har fået afslag, fordi de ikke har opfyldt adgangskravene. Det betyder så også, at der fortsat er ledige pladser på læreruddannelsen i Skive. Faktum er, at en meget stor del af de unge tager en uddannelse i en storby. For eksempel vælger mange unge vestjyder at uddanne sig i Østjylland, selvom den uddannelse, de søger ind på, også ligger i det lokalområde, de kommer fra, siger prorektor Helle Kruse Andersen i en pressemeddelelse fra VIA. Hun anbefaler derfor alle, der har fået afslag på drømmeuddannelsen, at søge ind i andre uddannelsesbyer, blandt andet Skive. Der har natten mellem lørdag og søndag været ubudne gæster på Hostrup Hovedgård nær Lem. De har stjålet et hegnsapparat. Apparatet, der bruges til strømførende hegn, var monteret på malkehuset. Men tyven har koblet det fra og har efterfølgende taget apparatet med. Det er ikke svært at gøre, og hegnsapparatet har en værdi af 10.000 kroner, oplyser lokalpolitiet i Skive. Lørdag blev en menneskemængde påkørt ved et Pride-arrangement i Berlin. I Danmark samarbejder Københavns Politi og PET om sikkerheden ved den kommende Copenhagen Pride. Det skriver myndighederne i hver sin skriftlige kommentar. Politiet vil af sikkerhedshensyn ikke gå i detaljer med indsatsen. I en generel vurdering af terrortruslen lyder det, at den er alvorlig, og at blandt andet LGBT+-mål er blandt de mest sandsynlige. Copenhagen Pride oplyser i en erklæring, at de samarbejder tæt med myndighederne frem mod paraden den 15. august. Energinet har midlertidigt lukket for, at elhandelsvirksomheden Energidrift AS kan modtage nye kunder. Det oplyser Energinet. Det sker efter, at der er kommet flere henvendelser til Energinet om, at elkunder er blevet overflyttet til Energidrift AS uden kundernes samtykke. Når kunder skifter elselskab, så registreres og håndteres det i det såkaldte datahop-system. Når Energidrift AS ikke længere har adgang til det, så er der således lukket for, at nye elkunder kan flyttes over til selskabet. Nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen mere skyet og temperaturer mellem 19 og 22 grader. I nat tør der til dels klart vejr mellem 15 og 19 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels.

When Smokey Sings fik vi her. Det var dog ikke Smokey, som sang. Det var i stedet ABC, og det blev første plade i timen her mellem 14 og 15. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang Eftermiddagsradio, som naturligvis byder på masser af god musik, og jeg kan kun opfordre dig til at være med i lejen. Skriv til mig på sms'en 2075 1111, hvis du sidder med et rigtig godt ønske. Også en tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Jeg er for øvrigt Niels Fisker. Her er Mark Morrison, Return of the Mac. Derefter er der dansk musik fra Alberte. Endnu en gang velkommen til, og god fornøjelse med 4 timers Eftermiddagsradio her på Alfa. Mark.

skal tilbage til 90'erne for at finde hendes storhedstid, både på tv, men også på den musiske front. Hun spillede jo Luna i Bamses billedbog, og samtidig udgav hun popplader. Her fik vi sangen Desperado fra Alberta, og så var det Mark Morrison, Return of the Mac. Lige efter reklamerne hopper vi tilbage til 1982 sammen med Rod Stewart. Sangen om Baby Jane ligger og venter. Nu er det Rose Royce.

0: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
1: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Med Husqvarna buskryder får du en buskryder, der er nem at arbejde med i den bedste kvalitet med masser af power. Vælg Husqvarna buskryder til både professionelle og private. Kig forbi og lad os finde den Husqvarna buskryder, der passer dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker. Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med John Mogensen live. Kom med på en rejse i John Mogensens sangskat. Musikken krydres med drypvise anekdoter og fortællinger om Johns liv. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Jeg har flere gange fortalt, at jeg var så heldig at overvære hans sidste koncert på dansk jord. Det var tilbage i december måned 2024, og det var en fantastisk koncert. Han har det virkelig stadig i sig, den gode Rod Stewart. Mærkeligt nok spillede han ikke sangen her ved koncerten Baby Jane, men her fik vi et genhør med selv samme stor hit fra Rod Stewart tilbage fra 1982. Nu er det Jennifer Lopez.

0: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay, men husk skrålen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
1: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Funkwa, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
2: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på Skive.
3: Skive.dk/cykelløb. Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
4: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
3: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
5: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Fint med fra Huey Lewis and the News. Her fik vi The Power of Love. Er det muligt at høre Dancing in the Street, skriver Martin på sms'en 2075 1111. Ja, det er det, der er bestemt. Og jeg spiller gladeligt til David Bowie og Mick Jagger for dig, Martin, om et øjeblik. Nu er det første, Lis Sørensen. Vi skal tæt på ekvator.

En sang, som første gang så dagens lys i 1964, da den blev indspillet af Martha and the Wendells. Sangen er skrevet af Marvin Gaye og William Stevens, og sangen er en af Motowns mest kendte sange, og er og bliver signatursang for Martha and the Wendells. Sangen opnåede en anden plads på Billboard Hot 100, og er af magasinet Rolling Stones optaget som nummer 40 på listen over de 500 bedste sange gennem tiderne. Det var Martin, som havde ønsket sangen, og jeg valgte at spille David Bowie og Mick Jaggers fortolkning. Dancing in the Street fik vi på Radio Alpha. Nu er det i makkerparet Nick & Jay. Sangen hedder Magisk. Der er nyheder kl. 15 her på Radio Alpha.

0: forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499. I Nye.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Et godt bud på en vaskeægte heavy-klassiker, her fik I Scorpions på Radio Alpha, Wind of a Change. Nu er det en nyhedstid igen, også en frisk vejrudsigt er på vej. I den kommende time venter Climby Fisher.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: I weekenden blev Knude Klint på Fur anerkendt som UNESCO-verdensarv, og det forventes at få stor betydning for turismen. Området er allerede blandt skiveegnens største attraktioner med omkring 200.000 endagsbesøg om året. Men erfaringer fra andre verdensarvsteder viser, at interessen ofte vokser markant efter en optagelse. UNESCO-status giver os en helt særlig mulighed for at styrke områdets position som destination og tiltrække endnu flere gæster med interesse for natur, historie og autentiske oplevelser, vurderer Rasmus Friis Sørensen, der er direktør for Destination Limfjorden. Samtidig er der ingen tvivl om, at verdensarvsstatus også forpligter. Det handler også om at beskytte, bevare og formidle et landskab, som nu officielt er anerkendt som en del af verdens fælles arv, understreger han. For 700 år siden satte et kongeligt privilegiebrev Skive på landkortet som købstad. Den 15. august markerer Billedkunstrådet og Museum Salling jubilæumsdagen med en særlig dobbeltbegivenhed. Her afslører borgmester Alfred Brunsgaard et nyt granitværk af stenhugger Nikolaj Thym Andersen, og Museum Salling præsenterer en jubilæumsbog om Skive med nye fortællinger og perspektiver på byens og egnens historie. Vi ønskede et værk, som blev stående og kunne minde kommende generationer om den dag, hvor Skive fejrede sine første 700 år som købstad, så værket udspringer af selve privilegiebrevet, siger Jette Geil, der er formand for Billedkunstrådet i Skive Kommune. Samtidig rummer granitten en varighed, som passer til fortællingen om en købstad, der har stået gennem 700 år, slutter hun. Flere unge vælger i år at uddanne sig til lærer eller sygeplejerske. Dermed er de seneste års faldende optag på de store velfærdsuddannelser bremset. Optaget på læreruddannelsen er steget med 7%, mens sygeplejerskeuddannelsen er gået frem med 3%. Samtidig er faldet på pædagoguddannelsen standset, en udvikling, der glæder uddannelsesminister Christina Egelund. Hun understreger dog, at problemet med manglende personale i samfundet ikke er løst endnu. Ifølge ministeren så tager det tid at vende udviklingen. Hun peger på, at et nyligt lønløft og arbejdet med at forbedre uddannelserne ser ud til at virke. Natten til tirsdag fik over 58.000 kommende studerende tilbudt en studieplads, og nu skal mange af dem så finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen. Det oplyser Boligportal i en pressemeddelelse. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning så ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding. Nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen mere skyet og temperaturer mellem 19 og 22 grader. I nat tør der til dels klart vejr mellem 15 og 19 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med

Kærlighed forandrer alt. Love changes everything. Jeg tror, det er sande ord. Her fik vi Clymie Fischer. Og vi er i gang med en ny time af Eftermiddagsradioen. Det er tirsdag. Det er den 28. juli. Jeg er disponibel på sms'en 2075 1111. Måske sidder du og lumsker med et rigtig godt ønske, som du mener kan gøre denne her tirsdag endnu bedre. Jamen, så kender du altså nummeret nu 2075 1111. Som det efterhånden er for vane, så spiller jeg en dansk kunstner som nummer 3 i en ny time. Og det er Poul Krebs, som jo netop er fyldt 70, men som stadigvæk er en særdeles aktiv herre. Poul Krebs er klar med sangen om Morrison, Dylan og Elvis om et øjeblik. Her er New Radicals, You Get What You Give.

mange nok de tre store kanoner, Jim Morrison, Bob Dylan og Elvis Presley. Elvis er døde tilbage i 1977, og Jim Morrison har mistet vi allerede i 1971. Han er begravet på en kirkegård i Paris, og graven bliver besøgt af store mængder fans og turister. Den sten, som er på graven nu, er den anden, i det den første blev stjålet. Kirkegården har vagter ved graven døgnet rundt, da der stadig valfarter mange fans til Jim Morrisons grav, som ikke alle er lige respektfulde. Og respekt for de døde skal man jo have. Jim Morrison bekendt som den karismatiske forsanger i The Doors. Og så er han medlem af Klub 27, som refererer til kendte og ukendte musikere, der døde i en alder af 27. Her finder man ud over Jim Morrison også Jimi Hendrix, Janis Joplin og Kurt Cobain samt Amy Winehouse. Vi var i selskab med Paul Krebs. Nu er det Check Everybody Dance.

0: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup, Jyllands Park Zoo? Alle dyrene venter på dig.
1: Kom til HR Marked lørdag og søndag den 1. og 2. august. Der er masser af boder, kræmmere og gratis underholdning. Oplev Bellamy, MD Duo, Johnny the Blues og Søren Brynjof med Safari Abishow. Ugen op til er der banko tirsdag, Hanbjerg Harmonikalav onsdag og Markedsrevy torsdag og fredag. Lørdag aften er der Markedsbal med Alley Cats. Se hele programmet på Facebook-siden HR Marked.
2: Her er en nyhed fra Agroland. Mandag den 3. august åbner en ny stor butik i Skive med alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr samt gødning til haven.
3: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
2: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
4: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med John Mogensen live. Kom med på en rejse i John Mogensens sangskat. Musikken krydres med drypvis anekdoter og fortællinger om Johns liv. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
16: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.dk.

0: Rhythm of the Night fra DeBarge. No Doubt er klar med sangen Don't Speak. Og derefter er der opfordring på Gwen Stefani. Det er Mathilde, som har været forbi sms'en 20 75 11 11 for at høre sangen Cool, som jeg spiller for Mathilde om et øjeblik.
1: You

0: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
1: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
1: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racercykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive. Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Kat Kærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Hvis man, som jeg, har sin gang på diverse danske fodboldstadions, ja, så har man tit og ofte hørt sangen her som indløb, når de 22 spillere skal ind på banen for lige at hilse på publikum, inden kampen går i gang. Jump fik vi her fra Van Halen. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sanger, og det er Johnny Hates and Jazz som et øjeblik. I wish that I could turn back the clock, bliver der sunget. Nu er det Thomas Helmig sammen med Medina. Jeg har savnet dig i 100 dage, bliver der sunget. Og det er lige nu, at de to danske superstjerner forsøger din tirsdag eftermiddag med deres kunde. 100 dage hedder sangen, som nævnt.

Jeg ville ønske, at jeg kunne skrue tiden tilbage. Det har vi sikkert alle sammen tænkt til på et eller andet tidspunkt. Enten for at opleve et eller andet, som man gerne ville opleve igen, eller for lige at rette op på en eller anden fejltagelse, som man nager en. Jeg kan sige for mit vedkommende, at der var rigtig mange ting, som jeg ville rejse tilbage i tiden og lave om på. Men gjorte gerninger står jo desværre ikke til at ændre dem. Her var det Johnny H. Jazz, som legede lidt med tanken. I wish that I could turn back the clock. Nu er det Sneakers. Sanne Salomonsen ser tilbage på hendes tid i Sneakers med stor glæde. Her får vi et af deres største hits. Måske det største. Sangen Sui Sui, og så er der nyheder kl. 16 her på Radio Alfa.

0: dagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
20: Emma? Emma?
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Just to be the next and to be with you, lød det fra Mr. Big. Klokken er nu 16, og det er tid til nyheder endnu en gang. En frisk vejrudsigt er også på vej, og et stort 80'er hit venter i starten af den kommende time. Glæd dig til et genhør med Wham!
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Ved midnat fik 27 unge meddelelsen om, at de efter sommerferien skal starte på en uddannelse som lærer i Skive. Flere havde søgt ind under kvote 1 i Skive, men de har fået afslag, fordi de ikke har opfyldt adgangskravene. Det betyder så også, at der fortsat er ledige pladser på læreruddannelsen i Skive. Faktum er, at en meget stor del af de unge tager en uddannelse i en stor by. For eksempel vælger mange unge vestjyder at uddanne sig i Østjylland, selvom den uddannelse, de søger ind på, også ligger i det lokalområde, de kommer fra, siger prorektor Helle Kruse Andersen i en pressemeddelelse fra VIA. Hun anbefaler derfor alle, der har fået afslag på drømmeuddannelsen, at søge ind i andre uddannelsesbyer, blandt andet Skive. Der har natten mellem lørdag og søndag været ubudne gæster på Hostrup Hovedgård nær Lem. De har stjålet et hegnsapparat. Apparatet, der bruges til strømførende hegn, var monteret på malkehuset. Men tyven har koblet det fra og har efterfølgende taget apparatet med. Det er ikke svært at gøre, og hegnsapparatet har en værdi af 10.000 kroner, oplyser lokalpolitiet i Skive. Videooptagelser under 112-opkald kan gøre det lettere for sundhedsfaglige visitatorer at vurdere syge til skadekommende børn. Det viser undersøgelser af over 1.300 opkald, som præhospitalet i Region Midtjylland har analyseret, skriver Beredskabsinfo. Erfaringerne har vist, at video kan hjælpe det sundhedsfaglige personale på AMK-vagtcentralen, for eksempel til at vise barnets vejrtrækning og bevidsthed. Det har ført til færre akutte udrykninger og indlæggelser, uden at det er gået ud over patientsikkerheden. Lørdag blev en menneskemængde påkørt ved et Pride-arrangement i Berlin. I Danmark samarbejder Københavns Politi og PET om sikkerheden ved den kommende Copenhagen Pride. Det skriver myndighederne i hver sin skriftlige kommentar. Politiet vil af sikkerhedshensyn ikke gå i detaljer med indsatsen. I en generel vurdering af terrortruslen lyder det, at den er alvorlig, og at blandt andet LGBT+-mål er blandt de mest sandsynlige. Copenhagen Pride oplyser i en erklæring, at de samarbejder tæt med myndighederne frem mod paraden den 15. august. Nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen mere skyde og temperaturer mellem 19 og 22 grader. I nat tørt og til dels klart vejr mellem 15 og 19 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Hvis historien er sand, ja, så blev sangen her skabt ud fra en seddel, som den ene halvdel af duoen Wham, nemlig Andrew Ridgeley, lagde på køkkenbordet til sine forældre. Der stod bare, Wake me up before you go-go. Det blev George Michael mærke i, og så skrev han sangen, som indledte denne time til gruppen Wham, og det blev et kæmpe hit for dem. Vi er i gang med en ny time. Det er timen her mellem 16 og 17. TV2 synger om de første kærester på månen. Det gør de efter Robbie Williams. Han siger, Let me entertain you.

Jeg troede, at vi to skulle være de første kærester på månen. Sang TV2, og så var det altså Robbie Williams' Let Me Entertain You. Lige nu en sang, som vist nok huserer på vores retroliste for tiden, hvilket indikerer, at sangen er fra 1986. Det er jo i året 1986, at Poul Foghede bevæger sig, når han rejser 40 år tilbage i tiden hver lørdag mellem 15 og 18 i retrolisten. Hvad siger du? Vi runder Aarhus. Her er 8000 C.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Ganske som forventet er Zinedine Zidane blevet præsenteret som ny cheftræner for det franske landshold. Det franske fodboldforbund havde indkaldt til pressemøde tirsdag formiddag, og her blev Zidane så officielt udnævnt som chef for det stjernespækkede franske nationalmandskab. Zinedine Zidane, der selv spillede 108 landskampe for Frankrig, har skrevet under på en kontrakt, som løber frem til sommeren 2030. Ved det netop overståede VM tabte Frankrig først semifinalen til Spanien og senere bronzekampen til England og endte derfor turneringen som nummer 4. 54-årige Zidane har vundet 3 Champions League-titler på stribe som cheftræner for Real Madrid fra 2016 til 2018. Veteranangriberen Danny Welbeck, der tidligere har spillet i både Arsenal og Manchester United, kan være på vej til et skifte fra Brighton til Chelsea. Ledelsen på Stamford Bridge gør for tiden, hvad de kan for at hente angriberen til klubben. Chelsea er blevet enige med Danny Welbeck om de personlige vilkår, og Brighton vil ikke stå i vejen for et skifte. I sidste sæson blev det til 37 kampe og 13 mål for Brighton i Premier League for den erfarne angriber med de 42 landskampe for England på sit CV. Jonas Vingegaard er dumpet ned på tredjepladsen på den seneste verdensrangliste. Danskeren, der måtte udgå af Tour de France efter et styrt, er blevet overhalet på listen af belgiske Remco Evenepoel. Mathias Gelmose er rykket 13 pladser frem på listen og er nu nummer 8. Lige bagved på 9. plads ligger Mads Pedersen, som har rykket 10 pladser frem grundet sin succes i turen, hvor han endte som vinder af den grønne pointtrøje. Listen toppes ikke overraskende af den suveræne slovener Tadej Pogačar.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
3: Kom til H.A.R. Marked lørdag og søndag den 1. og 2. august. Der er masser af boder, kræmmere og gratis underholdning. Oplev Bellamy, MD Duo, Johnny the Blues og Søren Brynjof med Safari Abishow. Ugen op til er der Banko tirsdag, Hanbjerg Harmonikalav onsdag og Markedsrevy torsdag og fredag. Lørdag aften er der Markedsbal med Alley Cats. Se hele programmet på Facebook-siden H.A.R. Marked.
4: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på 2 hjul. Se hele programmet på Skive.
5: På Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
6: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Everything Changes fik vi fra Take That efter Rockwell, I Always Feel Like Somebody's Watching Me. Og så har Michael ønsket på sms'en 2075 1111. Sangen, som er ønsket, hedder Rocket Man. Og så ved du, at det er Elton John, som er ønsket. Efter reklamerne venter et genhør med Kylie Minogue.

0: IKAs nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt uden kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se benlarsen.dk.
1: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Roslevbilsyn.dk.
2: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæd dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl. Besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne, blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbrygger. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk. Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

0: Stor succes har hun haft, men hun er bestemt ikke kommet sovende til den succes. Hun havde meget, meget svært ved at slippe ud af sit tv-image. I mange år spillede hun med i en populær serie i hjemlandet Australien, og så forsøgte hun sig altså som sangerinde, fik et par store hits, men der blev peget fingre af hende. Hun er bare en tv-skuespillerinde, som tror, hun er noget, og som tror, hun kan blive til noget. Men hun var standhaftig, og til sidst nåede hun også den anerkendelse, som gør, at hun i dag er en af verdens største kvindelige popstjerner. Can't get you out of my head, sang hun af Kylie Minogue. Nu er det John Cougar Mellencamp.
1: Little

Jeg fik faktisk et nært og kærligt forhold til sangen her for en 3-4 år siden, da jeg selv og 5 legekammerater dannede et kor. Det gjorde vi i forbindelse med den lokale sommerfest, hvor vi blev opfordret til at stille op som kor. Vi kaldte også Dudi Damkoret og sang med liv og lyst hos Svenne og Annie, sammen med deres datter Henriette. Og det var for øvrigt mig selv og så min søde kone Susanne, samt et par gode fælles venner, Kate og Karsten, som stod og sang. Og en af de sange, som vi sang på vores måde og med vores næb, var sangen Mr. Swing King, som vi her fik fra ophavsmændene i Knacks. Det var også John Cougar Mellencamp, der sang om Jack and Diane. Nu er det Pet Shop Boys med deres fortolkning af det gamle Elvis-nummer Always on My Mind. Nyheder er der kl. 17 her på Radio Alpha.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Det er glad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundne.
19: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Noget af det ypperligste fra John Lennon, hvis du spørger mig. Her fik vi sangen Woman, og det blev det allersidste, jeg nåede i denne tredje eftermiddagstime. Den fjerde eftermiddagstime er på vej, kun adskilt af nyhederne, som du får her med Henriette Clausen.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I weekenden blev Knudeklint på Fur anerkendt som UNESCO-verdensarv, og det forventes at få stor betydning for turismen. Området er allerede blandt skivejens største attraktioner med omkring 200.000 endagsbesøg om året. Men erfaringer fra andre verdensarvsteder viser, at interessen ofte vokser markant efter en optagelse. UNESCO-status giver os en helt særlig mulighed for at styrke områdets position som destination og tiltrække endnu flere gæster med interesse for natur, historie og autentiske oplevelser, vurderer Rasmus Friis Sørensen, der er direktør for Destination Limfjorden. Samtidig er der ingen tvivl om, at verdensarvsstatus også forpligter. Det handler også om at beskytte, bevare og formidle et landskab, som nu officielt er anerkendt som en del af verdens fælles arv, understreger han. For 700 år siden satte et kongeligt privilegiebrev Skive på landkortet som købstad. Den 15. august markerer Billedkunstrådet og Museum Salling jubilæumsdagen med en særlig dobbeltbegivenhed. Her afslører borgmester Alfred Brunsgaard et nyt granitværk af stenhugger Nikolaj Thym Andersen, og Museum Salling præsenterer en jubilæumsbog om Skive med nye fortællinger og perspektiver på byens og egnens historie. Vi ønskede et værk, som blev stående og kunne minde kommende generationer om den dag, hvor Skive fejrede sine første 700 år som købstad. Så værket udspringer af selve privilegiebrevet, siger Jette Geil, der er formand for Billedkunstrådet i Skive Kommune. Samtidig rummer granitten en varighed, som passer til fortællingen om en købstad, der har stået gennem 700 år, slutter hun. Det danske fodboldlandshold for kvinder har booket en plads til næste års VM-slutrunde i Brasilien, og som led i forberedelserne spiller Danmark i oktober to kampe mod Canada på udebane, først i Montreal og derefter i Toronto. Det skriver DBU på sin hjemmeside. Canada er en stærk modstander at møde, mener Peter Møller, der er fodbolddirektør i DBU. Testkampene spilles ifølge DBU lørdag den 10. oktober og mandag den 12. oktober. Et tankskib er gået på grund ud for kysten til den norske øgruppe Hvaler. Det oplyser norsk politi. Det skal være et tankskib, der er stødt på en klippe, oplyser Ronny Samuelsen, der er operationsleder i politidistriktet Øst til det norske medie NRK. Politiet oplyser, at der er en eksplosionsagtig brand på skibet, og at ingen menes at være kommet til skade. Hændelsen er ifølge NRK sket ud fra naturområdet Storsand ved byen Skærhalten. Øgruppen Hvaler ligger i det sydøstlige Norge. Politiet oplyser til NRK, at der er 15 personer ombord på skibet, og der er gjort rede for dem alle. I nat får vi tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 15 og 19 grader. I morgen enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Så brændte den evige flamme for en kort stund. Her var pigegruppen Bangles, og vi er i gang med timen her mellem 17 og 18. Velkommen til den. Også i denne time kan jeg nås på sms'en 2075111, og lad os da bare snuppe et enkelt ønske her i starten af denne time. Det er Konrad, som har skrevet til mig på sms'en 2075111 for at høre sangen her fra Blur. Her er Country House. Country House.

Where Blue Begins fik vi fra Sanne Salomonsen, og nu er det Electric Light Orchestra. Endnu en gang går turen tilbage til 80'erne. Her er deres store hit So Serious, efter reklamerne Bobby McFerrin her på Alfa.

0: FIFA præsenterer Sporten.
1: Ganske som forventet er Zinedine Zidane blevet præsenteret som ny cheftræner for det franske landshold. Det franske fodboldforbund havde indkaldt til pressemøde tirsdag formiddag, og her blev Zidane så officielt udnævnt som chef for det stjernespækkede franske nationalmandskab. Zinedine Zidane, der selv spillede 108 landskampe for Frankrig, har skrevet under på en kontrakt, som løber frem til sommeren 2030. Ved det netop overståede VM tabte Frankrig først semifinalen til Spanien og senere bronzekampen til England og endte derfor turneringen som nummer 4. 54-årig Zidane har vundet 3 Champions League-titler på stribe som cheftræner for Real Madrid fra 2016 til 2018. Veteranangriberen Danny Welbeck, der tidligere har spillet i både Arsenal og Manchester United, kan være på vej til et skifte fra Brighton til Chelsea. Ledelsen på Stamford Bridge gør for tiden, hvad de kan for at hente angriberen til klubben. Chelsea er blevet enige med Danny Welbeck om de personlige vilkår, og Brighton vil ikke stå i vejen for at skifte. I sidste sæson blev det til 37 kampe og 13 mål for Brighton i Premier League for den erfarne angriber med de 42 landskampe for England på sit CV. Jonas Vingegaard er dumpet ned på tredjepladsen på den seneste verdensrangliste. Danskeren, der måtte udgå af Tour de France efter et styrt, er blevet overhalet på listen af belgiske Remco Evenepoel. Mathias Gelmose er rykket 13 pladser frem på listen og er nu nummer 8. Lige bagved på 9. plads ligger Mads Pedersen, som har rykket 10 pladser frem grundet sin succes i turen, hvor han endte som vinder af den grønne pointtrøje. Listen toppes ikke overraskende af den suveræne slovener Tadej Pogačar.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
3: Bunde maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Tænk på miljøet. Brug Aspen Alkylat Benzin til dine havemaskiner. Aspen Alkylat Benzin giver motoren en renere forbrænding og påvirker derfor miljøet mindst muligt. Prøv det. Du og dine havemaskiner vil elske det. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner. Det virker.
4: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer. Fong Kwa. Ivan Pedersen. Og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
5: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racercykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel. Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på bogogid.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Udgivet 3 år efter hans alt for tidlige død, her fik vi Roy Orbison anno 1992. Her var I Drove All Night. Det var også Bobby McFerrin, som opfordrede os alle sammen til at være glade og fornøjede ligegyldigt, hvad der sker. Det kan er til at være en smule svært. Men budskabet er jo et af de rosenrøde Don't Worry, Be Happy, fik vi fra Bobby McFerrin. We Will Rock You, 2 minutter i selskab med Queen på Radio Alpha. Buddy,

0: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
1: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
2: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk. OM Strøm i Skive er specialister i varmepumper. En varmepumpe er billig i drift og kan både køle og varme. Det er vigtigt at få serviceret varmepumpen, vælge fast pris eller få en årlig serviceaftale og spare 10%. Få en snak med OM Strøm, så finder vi den løsning, der passer dig. Installation og servicering af små og store luft-til-luft varmepumper. Se mere på omstrøm.dk.
3: Dammer Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Bosch's nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dammer Hårgaard. Se mere på dammerhårgaard.dk.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

My Life, og lød det fra No Doubt. Og nu er det Duran Duran, som blev dannet i Birmingham i 1978 af Stephen Duffy, Nick Rhodes og John Taylor samt Simon Connolly. Det var ganske tydeligt i starten af gruppens eksistens, at de ikke rigtig kunne finde den rigtige besætning. Og derfor fandt Duran Duran faktisk først sin endelige form, da Simon Le Bon trådte ind i gruppen i 1980. Og så gik det stærkt derefter. Gruppen har solgt i alt 90 millioner plader gennem tiderne. Lige nu får vi et af deres mange hits, Union of the Snake, Duran Duran, og så er det ellers Lars H.U.G. derefter.

elsker dig for evigt, lød det fra Lars HUG. Og så er vi nået frem til afskedens stund endnu en gang. Det var tirsdagens udgave af Eftermiddagsradioen. I morgen onsdag er jeg klar igen i præcis samme tidsrum, 14-18. Der er aftenradio, det er efter klokken 18. Det er Lars Lunov, som overtager, og så underholder han dig frem mod klokken 22.00. Patrick Swayze i selskab med Wendy Frazier, She's Like the Wind, den lukker jeg Eftermiddagsradioen ned med og ønsker dig en rigtig god tirsdag.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play.

0: Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry for kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: alle tiders eftermiddag lukket og slukket med en god gang rock her, leveret af Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock'n'Roll. Der er altid aften på vej til dig, lige efter 18-nyhederne, her på Radio Alfa.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Ved midnat fik 27 unge meddelelsen om, at de efter sommerferien skal starte på en uddannelse som lærer i Skive. Flere havde søgt ind under kvote 1 i Skive, men de har fået afslag, fordi de ikke har opfyldt adgangskravene. Det betyder så også, at der fortsat er ledige pladser på læreruddannelsen i Skive. Faktum er, at en meget stor del af de unge tager en uddannelse i en stor by. For eksempel vælger mange unge vestjyder at uddanne sig i Østjylland, selvom den uddannelse, de søger ind på, også ligger i det lokalområde, de kommer fra, siger prorektor Helle Kruse Andersen i en pressemeddelelse fra VIA. Hun anbefaler derfor alle, der har fået afslag på drømmeuddannelsen, at søge ind i andre uddannelsesbyer, blandt andet Skive. Der har natten mellem lørdag og søndag været ubudne gæster på Hostrup Hovedgård nær Lem. De har stjålet et hegnsapparat. Apparatet, der bruges til strømførende hegn, var monteret på malkehuset. Men tyven har koblet det fra og har efterfølgende taget apparatet med. Det er ikke svært at gøre, og hegnsapparatet har en værdi af 10.000 kroner, oplyser lokalpolitiet i Skive. Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh, der startede sin karriere i Randers, skifter til den skotske mesterklub Celtic. Det bekræfter Celtic i dag på sin hjemmeside, efter at 25-årig Høgh har bestået et lægetjek. Han kommer til Glasgow-klubben fra norske Bodø Glimt, hvor han var en markant succes. Celtic oplyser, at købet af Kasper Høgh er ny transferrekord for klubben. Ifølge Sky Sport og andre medier, så betaler Celtic et beløb svarende til omkring 96 millioner kroner, plus bonusser for den danske angriber. Natten til tirsdag fik over 58.000 kommende studerende tilbudt en studieplads, og nu skal mange af dem så finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen. Det oplyser Boligportal i en pressemeddelelse. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning så ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding. I nat får vi tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 15 og 19 grader. I morgen enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.

Og med Billie Jean fra Michael Jackson, så siger vi da god tirsdag aften, og velkommen til 4 timers underholdning med alle tiders bedste sange. Jeg er Lars Lunov, og både i denne her uge og næste uge, fra mandag til torsdag, der skal jeg sørge for musikalsk underholdning i din retning, uanset om du holder sommerferie, arbejder eller bare slapper lidt af. En tirsdag aften, der i denne time her byder på Ace of Base, Luther Vandross, Stevie Wonder og News, er klar her med et tusinde kys.

En sommerferie tirsdag aften med Genesis, Jesus, He Knows Me. Og sommeren er ikke helt forsvundet endnu, selvom vi har haft nogle kølige dage her, blandt andet i weekenden. Så går vi altså mod varmere dage ifølge meteorologerne. I morgen skulle det komme op mellem 22 og 28 grader varme. Så sommeren har altså ikke sluppet sit tag i Danmark endnu. Det har alle tiders bedste sang heller ikke her på Radio Alfa. Steve Wonder, Isn't She Lovely?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
2: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer. Funk Choir. Ivan Pedersen. Og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
3: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på Skive.
4: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

Adventure of a Lifetime en tirsdag aften på Radio Alpha. Det var Coldplay. Om lidt så venter der en kunstner, som er kendt under øgenavnet The Velvet Voice på grund af hans silkebløde vokal. Han nåede at sælge over 40 millioner albums, inden at han døde 1. juli 2005. Ham får du efter Ace of Base her har været forbi med All That You Want.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Den 30. juli ruller cykelfesten ind på Skiveegnen. Kom og vær med, når anden etape af PostNord Danmark Rundt starter i Glyngøre og sender rytterne ud på en hæsblæsende tur gennem Salling. Fra Sundsøre til Lime, forbi Flyndersø og Højslev Kirkeby og videre mod Skive, hvor finalerunderne venter. Her ender det hele i en stor spurt på Strandvejen. Find en god plads langs ruten, hæp med og kom helt tæt på nogle af verdens bedste cykelryttere, når Skive 700 fejres på to hjul. Se hele programmet på Skive.
5: Kom til HR Marked lørdag og søndag den 1. og 2. august. Der er masser af boder, kræmmere og gratis underholdning. Oplev Bellamy, MD Duo, Johnny the Blues og Søren Brynjof med Safari Abishow. Ugen op til er der Banko tirsdag, Hanbjerg Harmonikalav onsdag og Markedsrevy torsdag og fredag. Lørdag aften er der Markedsbal med Alley Cats. Se hele programmet på Facebook-siden HR Marked.

Velvet, The Velvet Voice, den kære Luther Vandross, her var han med nok en af hans største klassikere til dato, Never Too Much, og før var det jo Ace of Base med All That You Want. Kim Wilde vender lige om lidt, If I Can't Have You, og vi lader først en lille sejltur sammen med Anne Linnet.

Udover at være sanger, jamen, så skulle hun altså også være en fantastisk gardner og have grønne fingre. Kim Wilde, som jo i mange år har haft et tv-program, gardnerprogram på BBC, så vidt jeg husker. Jeg var under musikalsk, vi kunne nyde hende på If I Can't Have You. Inden klokken bliver 19, så runder vi Alphaville. Der er også Johnny Deluxe på vej til dig sammen med Anna Dell. Du kan glæde dig til Drømmer Jeg. Men der er først en kunstner, som i sin unge dage overvejede meget kraftigt at læse til præst. Men det var musikken, der hævde ham i den rigtige retning, og heldigvis for det, for vi kan nyde ham lige nu. Her tirsdag aften på Radio Alpha, Lionel Richie og All Night Long.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danske

0: mobile.dk.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Arthur Wilbert os til vejs ende i første time af alle tiders aften denne her tirsdag. Meget mere musik er du på vej til dig lige om lidt fra David Bowie, men allerførst 19-hederne på Radio Alfa.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. I Norge er et stort tankskib gået på grund ud for kysten til den norske øgruppe Hvaler, det oplyser norsk politi til NRK. Tankskibet stødte på en klippe, og det udløste en nærmest eksplosionsagtig brand på skibet. Skibets besætning på 15 personer er uskadt. Hvad der har været årsag til eksplosionsbranden er endnu ikke meldt ud. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr, 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol, 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Alle tiders bedste sange.

Let's Dance. Måske en lille opfordring til at få rørt os lidt, efter måske vi lige har nyt aftensmaden den her tirsdag. Det var David Bowie, som indledte anden time af alle tiders aften her på Radio Alfa. Jeg er Lars Lunov, og her bag mikrofonen frem mod 22 med masser af god musik, og lidt blandt andet fra en hollandsk duo, som fik et one-hit wonder i 1991. Stadigvæk meget aktuelt at spille i dag, der hvor du her efter Malurt har givet dig Superlove.

Først var det et band, var det 182, der hed Streets, men efter nogle singleudspil, som ikke rigtig blev til noget, jamen så gik gruppen i opløsning. Dog to af medlemmerne fortsatte sammen, nemlig Nils og Marcel, som dannede duoen Ted Sharp, og deres eneste store hit, som stadig spiller den dag i dag, det var altså denne her You. Den tirsdag aften, hvor vi har Tiffany om lidt, I Think We're Alone Now, Sherilyn, klar hermed Got To Be Real.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæder dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl. Besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne med blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbrygger. Og det hele fra kun 645. Nyhed besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
4: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Med Husqvarna buskryder får du en buskryder, der er nem at arbejde med i den bedste kvalitet med masser af power. Vælg Husqvarna buskryder til både professionelle og private. Kig forbi og lad os finde den Husqvarna buskryder, der passer dig. Se bondemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner, det virker.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Gavin DeGraw, I Don't Want To Be, og før der var vi tilbage i 1988 sammen med Tiffany og I Think We're Alone Now. Du er langt fra alene, du er nemlig sammen med mig, og vi kan hygge os med alle tiders bedste sange. Du er på Radio Alpha. Om lidt så får du en kunstner, hvis absolut største visuelle varemærke, når han er på scenen, det er hans solbriller, som han altid bærer, og også når der skal tages billeder af ham, så er de også altid på. Hans foretrukne instrument, det er faktisk talt en hvid Fender-gitar, som han altid ses med, når han også er ude og give koncerter. Hvem er det? Det finder du lige om lidt med hans One Hit Wonder fra 1983, efter du har fået Mr. President her og igen hører på Coco Jumbo.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med John Mogensen live. Kom med på en rejse i John Mogensens sangskat. Musikken krydres med drypvis anekdoter og fortællinger om Johns liv. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
2: PostNord Danmark Rundt kommer i år til Skive. Det fejrer Givskov Cykler med rigtig gode tilbud på track racer cykler. Mads P. kører track, og det går da meget godt for ham. Vil du opleve hvorfor, så kig forbi, prøv og få en snak hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
3: Her er en nyhed fra Agroland. Mandag den 3. august åbner en ny stor butik i Skive med alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr samt gødning til haven.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.

Er det Robert Fetezi, eller hans kunstnernavn F.R. David, og her hans Words på Radio Alpha. The Rembrandts er klar om lidt med vindertemaet I'll Be There For You, eller først ud under den åbne himmel på sådan en tirsdag aften. Det kunne det komme her sammen med Tøsedrengene.

I'll Be There For You fra tv-serien Venner, der løb for første gang over skærmen fra 1994 og frem til 2004. Det genudsendes stadigvæk i dag på en af tv-kanalerne. Jeg kan ikke huske, hvilken en af dem det er, men man kan stadigvæk nyde alle de gode showudsendelser. Og der er i alt, kan jeg fortælle dig, hvis man tæller det der særlige genforeningsafsnit The Reunion med fra 2021, så er der i alt 237 afsnit, man kan sidde og hygge sig med. Her hygger vi os altså med titelsangen. Nu er der Tracy Ullman til dig, og Fate Won't.

0: kønnet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Er du og familien også vilde med fodbold?

0: Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Depeche Mode og Personal Jesus. Vi skal have nyheder kl. 20, og på den anden side er nyhederne musikalsk indslag fra Soft Cell.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere i dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til kl. 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr, 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol, 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Du lytter

Oprindeligt så er det her faktisk talt et soul-nummer helt tilbage fra 1964, sunget af en amerikansk sangerinde ved navn Gloria Jones, men dog uden den store succes. Så blev den indspillet igen i 1981. Dengang så var det så Soft Cell med Mark Almond i front, som så gjorde, at den blev et verdensomspændende hit. Det blev også sangen, der startede endnu en times altidsaften her på Radio Alpha. Jeg er Lars Lunov, og velkommen til lige nu med Søren Toppergaard Lund og Før vi går hjem.

I'm Your Baby Tonight. Whitney Houston på Radio Alpha. Om lidt en gruppe, som blev dannet tilbage i 1977 i det engelske. Og de er klar med lidt med nok deres største klassiker til dato med Philip Oakey frem som forsanger. Allerførst Electric Light Orchestra her og Don't Bring Me Down.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Shakira, Whenever, Wherever. Før, der var vi tilbage i 80'erne musikalsk. Det var med Human League og altså Philip Aoki i front for gruppen på Don't You Want Me. En sang, som han, Philip Aoki, egentlig ikke brød sig om og ville ikke have den udgivet som single. Men pladeselskabet, de ville altså udgive den, og de havde jo så det sidste ord skulle have sagt. Og heldigvis for det, for stadigvæk den dag i dag, der lyder vi dem som en af de helt store klassikere fra Human League. Queen, Another One Bites the Dust er en af de sange, der er lige rundt om hjørnet. Men vi skal lige til 90'erne, og det skal vi sammen med svenske Dr. Alban, som ved siden af at være sanger også skulle være en ret stabil og habil tandlæge. Men altså her, der skal han synge for dig, It's My Life.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Roslevbilsyn.dk.

Og sådan skal den sluttes. Another One Bites the Dust, Queen på Radio Alpha. Og nu dansk musik. Vi skal tilbage til 1989. Et album, der hedder Hjerterne Sang. Her får du Lis Sørensen.

er et helt fantastisk samspil, der er her mellem Elton John og George Michael på den smukke klassiker Don't Let the Sun Go Down on Me. Og før der var der lige Sørensen, der gav dig mine øjne, de skal se. Og jeg kan også se på uret, at vi snart skal gøre plads til endnu en omgang nyheder. Det er her næste gang, når klokken den er 21. Og så efter klokken 21 endnu en times alle tiders aften, hvor jeg skal sørge for, at der er masser af god musikalsk underholdning i din retning. Det ser også her frem mod de 21. Blandt andet skal vi runde Box Fizz og Land of Make Believe om lidt. En stor klassiker på vej til dig for Rod Stewart. Og allerførst her Hall & Oates, et genhør på Maneater.

0: også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
9: Hvem du elsker, hvad du tror på.
10: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: day but me. He came today, but had to go to visit you. You never know.
1: The Land of Make Believe, Box Fizz. Der er meget mere musik lige om et øjeblik. Blandt andet svenske Europe er klar til dig. Men allerførst, nyhederne er klar. 21 er klokken blevet.
2: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
3: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere i dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til kl. 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
4: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.

The Final Countdown, og det kan man også godt sige, den gør, i hvert fald for mit vedkommende. Vi tæller ned til klokken bliver 22, hvor jeg så får fyraften, og Alfa Popnat så går i luften frem imod morgen tidlig, hvor så Per Laursen er klar til at vække dig, når han igen står op med hønsene. Jeg er Lars Lunov, også i denne time her klar med masser af altid og bedste sange. Om lidt, John Carter's Just Another Day. Vi bliver danskere først, og her er Rasmus Seebach, som er landet på en øde ø.

Fortæl mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Just Another Day, sang John Zakata. Vi skal have filmmusik om lidt. Det er fra filmen Det Store Togrøveri i England. Filmen hed Boston, hvor Phil Collins jo havde en af hovedrollerne. En sang derfra er klar til dig, her efter Boston har grillet dig More Than a Feeling.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forfulgt.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Emma! Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Swap Radio Alpha. Vi elsker primært musikken fra 80'erne af med noget af det nye, og kan vi da også godt finde på at spille. Blandt andet fra 0'erne af her, der fik du Maroon 5 og Makes Me Wonder. Den tirsdag aften, hvis du skulle være tvivl om det, det er alle tiders aften om lidt med Survivor After Tiger og Aarup med Stockholm. Det kan du lige nyde her.

herlig filmmusik fra Rocky 3. Oprindeligt ville Sylvester Stallone jo rigtig gerne have haft fat i rettighederne til Queen's Another One Bites the Dust, men pænt nej sagt til Queen, og i stedet for så ringede Sylvester så til forsangeren i Survivor og spurgte, om de ikke lige kunne lave en sang med sådan en rot moderne beat til hans film, og det gjorde det så. Det blev til den her Eye of the Tiger, som stadigvæk den dag i dag er en stor klassiker. Sting klar lidt, Fields of Gold, men først masser af kærlighed i luften. Rock Casino her er klar med All My Love.

og med Fields of Gold, så er vi ved at runde et timeskift her kl. 22. Så er der nyheder, og efter det, så er der Alfa Popnat frem mod morgen tidlig, hvor Hanen Galer og Per Laursen er ude af pyjamasen og klar til at vække dig med onsdagsudgaven af Morgenradioen. Jeg er Lars Lunov, tilbage igen i morgen aften kl. 18 med en ny omgang altid og aften. Indtil da, ha' det godt og nyd musikken her på Radio Alfa. Lige nu kan du blandt andet nyde Alphaville her og Forever Young.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95.

0: fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til klokken 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pakke Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forfundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere i dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til kl. 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år. I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kr., når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv.

0: ses i 365.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai.

Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og

0: teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.